bragas, chapo. Ai, bona vuza chaile vubatu bavuru mabhenito vufitile. No so. Amazwa kuzela gakhe. Basika mahampu bayenza nenza manje convo.